prachtige Simone.

Ah, yeah.

0: as lekker.
1: Die duivel op jou skouw, maak jou siel toch soveel ou. Hy skryf sy naam met plooi in jou gesig.

U luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Eerlik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. So 'n bietjie later as gewoonlik. Ons krag was af, so Rikkie en Randfontein, so maar die krag is nou weer aan, so ons kan vanaand se stap deur die Bybel doen en vir julle uitstuur. Psalm 38 begin Dawid en hy sê vir die Here iets wat baie interessant is. Daar's twee verse wat baie interessant is, hierso wat ek gou met julle wil deel. Hy sê, ek sal u loof met my hele hart en die teenwoordigheid van die gode sal ek psalms sing tot die eer. So hy sê, met my hele hart. Waarom is het belangrijk dat Dawid dit sê? Wat leer Dawid vir ons hier? Wat sê Dawid vir die Here? Vader, ek gaan nie met die halwe hart loof en prijs nie. Ek gaan nie met kwart van my hart nie. Ek gaan met my hele hart, met oorgawe. Dawid, alles wat ek is, gaan ek die loof en prijs. En die teenwoordigheid van die gode. So wat beteken dit? Hy sê die teenwoordigheid van al die gode, van al my vijande, gaan ek die loof en prijs en eer en aanbid. Hulle kan allemaal kyk hoe ek die naam groot maak. Hy is die koning van konings en die Alfa en die Omega. En dan kom Dawid, en hy sê in vers 2 iets, wat baie interessant is. Hy sê, ek sal my neerbuig na u heilige paleis. Nou, wat beteken dit? Hoekom sal Dawid sê, ek sal neerbuig tot u paleis? Is die paleis van ons koning en ons vader, wie ons dien, kleiner as Dawid, of waar Dawid homself bevind? Nee. Dawid weet net dat om in die troonkamer in te gaan, gaan hy moet neerbuig en homself verneder voor die koning van konings en neerbuig en op sy knieën gaan om minder te word sodat hy na die paleis van God toe kan gaan, sodat hy die naam van die Here kan groot maak. Hoe mooi is dit? As jy dit vinnig lees, dan dink jy Dawid se arrogant. Maar as jy mooi sit en dink en jy gee 'n geleentheid aan die Heilige Gees vir jou die woord oopmaak, nie net letter nie, maar gees, dan sit jy vanavond en dan besef jy, joh, Dawid word minder, so dat hy in sy hart Godse naam kan grootmaak en om eer.

En hy, so hy getuig, hy praat van die grootheid van God, hy praat van hoe hy minder gaan word, so dat God kan meer word. Hy maak die naam van die Here groot, en hy getuig hy op twee plekke, oor die krag van God. En dan maak hy die naam van die Here groot in vers 6, want die Here is verhewe. Nogtans sien hy die nederige aan. Die Here sien die nederige aan. Daai is die vers wat vir ons ook een mooie aanduiding gee, dat Dawid nederig moes word voor die koning, so dat hy in die heilige paleis kan ingaan. So hy sê, Vader, u sien my hart, die nederige, maar u sien ook die hoogmoedige van ver af. So God is naby die nederige, maar ver van die hoogmoedige, en dis die prentjie wat Dawid besig is om vir ons te leer. God is naby hom wat nederig is, hy wat op sy knie is, hy wat wag op die Here. God is naby hom, maar die koning is ver van hom af, wat hoogmoedig is en te veel van homself dink en nie bid nie en nie God nie nodig het nie. En dan vers 8, die Here sal dit vir my voleindig. U goedertierendheid, Here, is tot in ewigheid, en laat vaar die werke van die hande nie. So Dawid weet dat wat ook al, Vader moet net nie ophou, doen wat u doen nie, want ek sal dit nie maak nie, ons sal dit nie maak as u ophou werk nie. Jesaja 43 vers 13, die laaste gedeelte, as God werk, wie kan omkeer? So Dawid is ook besig daarom te getuig, laat vaar die werke van die hand nie, want hy sê daar, Vader, U is die een wat alles doen, sonder U is ons niks nie. Ek dink nou aan soveel plekke waar Dawid teen 'n vyand moes gaan beklei het, en die Here het verwarring onder hulle gebring. Die Here het hulle verslaan. Dawid en sy manskappe was op pad daarheen, maar die Here het hulle nog verslaan, nog voor hulle daar aangekom het. Daar was reeds verwarring onder hulle. So Dawid weet, dit is om met die hande van die Here wat al hierdie werk gedoen is. Hy weet wie is die koning, hy weet waar sy krag vandaan kom. Mag ek en jy vanavond leer, dat ons met ons hele hart naar die Here toe kom. Mag ons weer op die plek kom waar ons nederig word vir die koning. Het is nie altyd moontlik vir allemaal om mee te buig en neer te buig vir die koning nie, maar as jy dit kan doen, doen het, maar sit jou selfoon af, luister dalk 'n worship liedjie, maar word minder, so dat jy in die teenwoordigheid van God kan ingaan, reg om te ontvang by die Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik uit genade uit. Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlike naam van Jesus, en wat 'n voorreg is dit vanavond, Heer. So dat u terug was aan die krag in ons dorp nie, en nou is die krag aan. Dit is precies wat u doen in gebed, Heer. Ons gaan in, en ons het krag nodig, en u kom, Vader, en u gee vir ons die krag, soos 'n switch wat aangaan. Alles was donker om ons, maar nou is daar lig. En ons weet, Here, dat daai lig geen duisternis kan het oorweldig nie. Dankie vir die woord vanavond, wat ons kry en stap deur die Bybel. En dankie dat u ons leer, dat ons moet u nie met 'n halwe hart soek, loof of prys, eer of na u woord luister nie, maar met 'n hele hart. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Waar jy bly en wat jy ry, maak jou nie beter as iemand anders dan. En ek en jy moet dit nooit vergeet nie. Ek en jy moet nooit vergeet dat dit wat ons het ontvang ons van die Here nie. Want wat ons het is net genade. Ek gaan dit weer sê. Waar jy bly en wat jy ry, wat se werk jy doen, maak jou nie beter as iemand anders doen. 1 Korintiërs 15 vers 10 sê die volgende, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Hier is vir my so powerful vers, maar dit verduidelik so baie. Die skrywer van die gedeelte wie Paulus is sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En dis die waarheid. Elkeen van ons kan vanoggend net amen sê op dit wat Paulus daar sê, want dis wat het is. Ek en jy, wie ons is en wat ons is, is deur die genade van God is ons wat ons is. En die tweede gedeelte, en sy genade vir my is nie te vergeefs nie, sy genade aan my is nie te vergeefs nie, daai gedeelte is nie vir allemaal dieselfde vanoggend nie, want daai genade wat God ons wys, is het te vergeefs omdat ons arrogant geraak het, omdat ons na mense kyk en ons neuse optrek, omdat ons dink ons is beter as mense. Nee, die Here sê, my genade in jou moet nie te vergeefs wees nie. Jy moet 'n getuienis wees van wat ek kan doen. Jy moet 'n getuienis wees dat ek enige iemand uit enige omstandighede kan uithaal. Nie 'n getuienis dat jy beter as iemand is nie, beter af jou, maar nie beter nie. En dan die volgende gedeelte is daai, maar ek het oorvloediger geaard,

daarby is hulle almal. So die skrywer van die gedeelte sê, ek het harder gewerk as almal. Maar nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. So hy sê, om te bereik wat ek vandag bereik het, om te ry wat ek vandag ry, om te werk waar ek vandag werk, om te hê wat ek vandag het, het ek gewerk voor. Ja, ek het. En ek het hard gewerk. Ek het hard gewerk, harder gewerk as baie ander mense, maar nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Hierdie is so mooi verduidelike. Het jy gewerk vir wat jy wil hê? Ja, wie jou die gesondheid gee, wie jou die krag gee, wie jou die geleentheid gee, wie jou die guns gee, God het. Sonder daai genade van die Here kon ek en jy anyway nie doen met ons toe nie. So ons moet nooit vergeet waar jy vandaan kom nie, nooit jou neus opbreek teenoor mense wat in dieselfde situasie is waar jy was nie, nooit nie. Jy moet eindelik 'n getuienis wees vir daai mense, hoop dat die Here kan jou daai omstandighede uithaal, maar jy is nie beter as iemand, jy is nie beter as iemand as gevolg van wat jy ry, wat jy aantrek, waar jy bly, niks van daai goeders nie, nee. Jy is 'n getuienis van hoop, dat as die Here dit vir jou kan doen, kan hy dit vir hulle doen. Leer vir almal om jou. Harde werk, ja, harde werk is belangrik, werk hard, maar onthou net, dit wat jy het is net genade en die krag van God en omdat die mense pad met die Here stap, dit gee vir jou. Dis die deurslaggewende faktor, niks anders dan. Kom ons sê vir die Here dankie. Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend. Dankie dat ons hierdie woord kan vat en het kan toepas in ons eie lewe en regtig kan sê dat dit wat ons het ons voorgewerk. Maar Vader, in alle eerlikheid en so mooi gestel in 1 Korintiërs 15 vers 10, maar nogtans nie ons nie, maar die genade van God wat met ons is, u genade. Mag hierdie woord vandag ons laat dink elke keer wanneer ons in so omstandighede of situasie is, waar ons in die verlede dalk jy teleurgestel het en neergekyk het op iemand. Laat ons vanoggend vergifnis vra en laat ons vanoggend vanoggend af die saak sal regstel en dinge beter sal hanteer. Laat ons nie van nou af dink ons is beter as iemand nie, maar onsself nou sien deur die genade wat in u is as 'n getuienis van ons.

0: lewe van oorwinning skenk hy uit sy hand. Kan ons nie net vandag die nuwe lewe wat hy vir ons gegee het koester nie? Nuwe lewe dat ons ons harte vir die Here gegee het en dat ons losgemaak is van die sonde en dat ons sonde vir ons betaal is deur dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. Ek praat met jou oor jou nuwe lewe. Nou dat jy jou lewe vir die Here gegee het, het die volgende met jou gebeur. Die Gees van die lewende God het in jou kom woon. 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie die Here aanhang is in een gees met hom. 1 Johannes 5 vers 10. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Efesiërs 1 vers 13, die B-gedeelte. In Christus het die Heilige Gees weer deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is nou jou leermeester. Omdat jy nou geestelik kan sien en hoor, gaan die Heilige Gees jou in al die waarheid van die woord van God inlei, soos wat jy hom toelaat. Vra om jou te help elke keer wanneer jy jou Bybel lees. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Efesiërs 1 vers 18. Paulus bid en sê, ek bid dat hy julle geestes oë so sal verhelder, dat julle kan weet wat er hoop sy roeping inhou. En ek bid dit ook vir elkeen wat luister vanmôre, dat die Here elkeen sy geestes oë sal oopmaak, sodat ons oë verhelder kan word en dat ons kan sien en kan hoor wat is die roeping wat hy vir ons gee. Jy is sopas uit die mag van die duisternis verlos en jy is oorgebring in 'n liefdeskoninkryk waar Here regeer. Kolossense 1 vers 13. Hy Jesus wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy Seun van liefde. Jesus het nou die bestuur van jou lewe oorgeneem en hy gaan dit in liefde doen. Dit beteken dat hy nie gedurig by jou gaan fout soek nie, maar dat hy jou in liefde gaan help om in volle oorwinning oor al die mag van die vyand te heers. En ek wil daarop amen sê, want dit is wat die Here vir jou gaan doen. Hemelvader, dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat U ons gehelp het om 'n nuwe lewe te kan kry, Here. Dankie dat ons 'n nuwe lewe in U kan hê. En vanmôre wil ons vir U dankie sê, Here, op hierdie woensdagmôre, dat 'n nuwe lewe kom van U af. Here, dankie dat U ons toerus en Here, dankie vir U woord wat altyd die waarheid sal wees, maar ook die Heilige Gees wat ons gaan lei in elke waarheid. Here, kom seën ons op hierdie woensdag. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In 1 Timoteus 5 vers 8 meld Paulus die volgende. Hy sê as iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy eie huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Net tot sover. Nou hierdie woorde, liewe luisteraar, wat Paulus hier skryf, tref diep en sny reg deur enige vorm van skynheilige godsdienst. Dit help nie, ons is vroom in die kerk en actief in die gemeenskap, maar ons verwaarloos die mense wat die naaste aan ons is nie. God het die gesin as die primêre bousteen van die samelewing ingestel. Dit is die heel eerste plek waar ons geroep word om God se liefde, sorg en verantwoordelikheid prakties uit te leef. Om vir jou eie mense te sorg, gaan oor meer as net die voorsiening van kos, klere en skuiling. Dit beteken om emosioneel beskikbaar te wees, om jou gesin geestelik te lei en om te sorg vir jou ouer wordende familie wat dalk nie meer na hulle self kan omsien nie. Sorg is 'n daaglikse daad van opoffering. Dit reflekteer die wyse waarop God die Vader elke dag met getrouheid en deernis vir sy kinders sorg. Paulus waarsku ons ernstig om hierdie plig te ignoreer is gelykstaande daaraan om die geloof te verloon. Ware geloof, liewe luisteraar, verander nie net hoe ons dink nie, dit verander hoe ons leef. Geloof wat nie oorgaan in praktiese sorg vir jou eie huisgesin nie, het sy krag verloor. Daarom mag die Heere ons die krag, die wysheid en liefde gee om ons gesinne eerste te stel en hulle te koester soos wat God van elkeen van ons vra. Heere, baie dankie vir hierdie kostbare maar ook belangrike boodskap wat ons vanoggend kon aanraak. Seën die dag wat voorlê, seën ons families en seën ons dan ook waar ons in die dag beweeg.

net geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

back.

staan jy voor my In die oestheid van die liefde Waar ek jou kry In die myle wat verby glij En die ure wat ons saam kry In die zonnebloem sy soel Is ons versoen

0: Hallo, ek is daar vir jou gesink geweest, jy Taylor Swift geweest daar, Love Story op ramkantradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkant Country, my Jannie, Ramkant Country, al die pad hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. We lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond vir van Amerika's kant, af nie vanavond van Afrika's kant, af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country, van de, ek het my gereis vir 5 jaar gelede, net op, ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, en ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaald, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liedjie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in die rij op Ramkwad Radio, het link so. Lekker luister. Oog, het naam, hulle sê vir die baas, vir die stasie, die grootbaas van die stasie, Rudolf Koos en Alipa, daar die Kaapuit-tijd vir ons soeitsie gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die Jagkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op regte noot, saam met die legendarische Jannie Du Plessis, net hier, op ramkantradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so'n klas program. Gesende week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkantradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Hier is daar gesing geweest door Tim McGraw geweest daar vir jou Live Like You Were Dying op Ramkat Radio op en Seehoop en dit alweer elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en af jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan binnenkort hulde blik aan Bonnie Tyler vanavond sy Ramkat Country, net hier op Ramkat Radio op en Seehoop en Seehoop.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het klink so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hier so en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Hier is 'n gesing gewees deur ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction op Ramkat Radio op CO.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

Jelles, Montag, Eintracht!

Daar sê, niemand wat 'n kans vat nie. Wat se wysie was daar die liedjie? Ek sal sê die groep is Columbus, wat om sing, en die liedjie se naam is

geluk met haar verjaarsdag, Hanlie, en ja, kom ons stap aan en ons beweeg nou na Blikkie Swart. En hy is Afrikaanse liedjeskrywer en sanger, gebore op 25ste Mei in Oudtshoorn. Van sy treffers sluit in Liewe Lulu, Laat Hy Val Waar Hy Wil, Pers Kombers, Jy Kiedie My, en Is Daar Nog Wyn. Vandag sing hy Liewe Lulu.

As hy, Blackie Swartz, lekker op en wakker, met Lieve Lulu, Joyce Wertley daar van Amerika, in Kuif Kriek. Ek sien jy sê, jou Engelse man, luister ook saam. Hello Steve, enjoy the show. Ek weet, hy gaan nie woord verstaan wat ons vandag hier gesels nie, maar jy is daarom daar, om vir hom te verduidelik precies waar oor het gaan, en laat hy bykie kultuur, Afrikaanse kultuur in sy lyf kry met hierdie Afrikaanse program vandag. Volgende, Gerard Petrus Potgieter, dit is nou Gert Potgieter, 14 November is hy gebore op in 1929 en op 2 Julie 1977 is hy oorlede. Hy was

Ach ja, sê Gert, al die mooie meisies. En ja, Susan, ek stem jou baie saam. Gert Potgieter, hy was groot in sy dae gewees. Net heel te vroeg heen gegaan. Die heel eerste Afrikaanse liekie wat nommer 1 bereik het op die SA Top 20's was Des en Don se Gazoom van die Bye in 1966. Don se nooiens van was silver en sy was in Durban gebore as die middelste kind van 7. En Des was die enigste kind, goed, hulle by mekaar uitgekom, van Johannesburg. Hulle ontmoet op campus by die Universiteit van die Witwatersrand waar sy gestudeer het, sy kind gestudeer en hy het wet gestudeer. Nou, hy skop op so half so op die aandrang van sy professor, soos hy self erken, wat aanbeveel, hy moet liewers een muziekloopbaan volg. En sy voltooi haar kunststudies in Italië, waar hulle dan saam beginne optree. Hulle het groot treffe, hulle ander groot treffe was natuurlijk The Seagulls, Nymos Nelson, wat geïnspireer was deur die liewe, of die lewe van Nelson Mandela. Hier sing Des en Don vir ons vandag die Gazoom van die Bye. Lekker luister.

Les en Don, Limburg, Suid-Afrika's, sal my sê, hulle Vrie Sprit mense, die lewe wat hulle gelei het in die, ja, het julle gesien nou die kracht van Afrikaans daar, ne? Hy het eers in Engels gesing en toe sê, skare maar, en toe hy oorslaan Afrikaans toe, toe staat daarom een gelag en een gehumor en een saamwees in die gehoor. Nou ja, dit was Des en Don. Nou Piet Venter, ek het, weet nie of ek vir jou al gesê het nie, ek dink jy luister ook, ek glo so, daar van Pretoria af, en Alida van Rensburg, Rustenburg, ek het er reden om te glo, jy is ingeskakel, en dan een ander meubelstuk wat ons het, is Louisa Heinz Meyer, daar van Kroonstad. Jy is ook heel waarschijnlijk ingeskakel. Nou ja, jylle moet lekker luister en jylle moet saamgesels. Ek meen, dis hoekom ons hy WhatsApp program aan het en ja, en dan op wat noem is die ding? Op Skype gesels die mense ook lekker saam. Ok, ons stap aan en Charles Henry Jacoby was 1928 tot 1988. Was een Afrikaanse country sanger wat in die 60er jare as die singende beestboer bekend was. Hy word deur die baie beskou as die vader van country muziek in Suid-Afrika en op 9 April 1988 is het trofee op die Randse skou. Onthou julle nog die Randse skou? Ek dink hy gaan nog steeds aan in een kleiner mate, maar hy was groot gewees. Aan hom oorhandig trofee en om vir sy lang loopbaan in die muziekwereld te vereer. Hy is later op diezelfde jaar op Nelspruit aan een hartaanval oorlede. Charles Jacoby sing vir ons wat anders as Ruiter in die Nacht.

was hy, dit was oom Charles Jacoby van, ek kan onthou uit, toe ek in Springs op school was, laarskool, het hy met sy perd daar vir ons kinders kom keier so teen pauze, dan kom hy daar in die, met sy volle cowboy uitrusting en als, nou ja, dit was Charles Jacoby en sien ek het nou bevestiging gekry, Alida, jy en Adrie luister saam, en ja, is die ou muziek, hoe dit een mens kan verlang na mense, wat al reeds vooruit gegaan het, en Piet Venter sê ook, hy is hier so, en dan sê Corneels, daar van Durban, bly om te sien, jy luister ook soms, en ja, jy moet lekker geluister en geniet die Afrikaans. Ok, kom ons beweeg aan en wat kan nou meer Suid-Afrikaans wees as oom Vanus Rautenbach sy thema liekie, die Pennyfluitjie Kwela. Dis die een oor die kunstenaar wat die fluitjie so kielie, kry ek nie veel achtergrondinformatie nie, maar wie ook al Fred Wooldridge is, wat in 1890 is hy gebore en in 1967 oorlede is, baie dankie dat jy ons elke ochend om 7 uur so vrolik met flink uit die vere laat reis het. Hier is Fred Wooldridge en hy speel die Pennyfluitjie Kwela wat ons altyd wakker gemaakt het, nou kom trippel saam en Susan en Joy daar op Skype, hulle sê, hulle sing saam. Nou ja, ek meen, dis mos liedjies wat ons allemaal ken hierdie. Doen so. Hier kom die Pennyfluitjie Kwela.

Ja, dit is die studenten, Alabama studentengeselskap van Potchefstroom. En mens voel sommer die energie van een student, as jy so na die liedjies luister, maak mens weer jong voel. Nou, die meisie met die goue stem van Suid-Afrika, en jylle allemaal weet sommer dadelijk, het praat van Suid-Afrika'se koningin van sang, Suid-Afrika'se vroulike Jim Reeves, en Suid-Afrika'se eerste dame van country. Dit was alles titels wat aan Virginia Lee toegekend is, en sy is in 1987 met borskanker gediagnoseer, maar dit was te laat vir behandeling. Sy het toe haar uit die samenleving onttrek en op 7 januari 1990 in Johannesburg in die ouderdom van 63, wat ook bitter jonk is nog, vandagse standaarde, gesterf. Dit kan nie met zekerheid gesê word nie, maar sy het omtrent 45 langspeelplate, 75 7 singles en selfs sy ou 78 spoed op die welkom etiket genaamd 10.000 Mile. En dit is ook waarna ons nou gaan luister, Virginia Lee, sy sing vir ons 10.000 Mile. Ek kan luister.

Dat is Tannie Virginia Lee en dit was ook my gunsteling plaat in 1958. Ek het hom gereeld in die Karse radio, het ons hom gereeld gespeel en ek het lekker saamgesing. En wat min mense weet is dat Clive Bruce, die bekende country sanger, is die stiefseun van Tannie Virginia Lee. Right, Janita Klaasen. Sy is gebore Janita Sari Redelinghuis op 30 April 1947 en is oorlede op 24 Oktober 2005. Was 'n Suid-Afrikaanse of Afrikaanse sangeres wat gereeld saam met Manuel Scorsio opgetree het. Sy was op 58-jarige ouderdom na 10 jaar lange stryd weens long- en keelkanker oorlede. Van haar treffers sluit in Rolbos, My Danklied, Wilde Alwyn en Meisiekind. En hoor jy die klokke? Nou op 26 januari 2020 is Janita ingehuldig as een legende in die Suid-Afrikaanse Legendes Museum. Janita Klaasen, nou al die manne wat op die grens was, die ballonne wat in die wind gekom het, wat ons so geluister het, die soene, wat ook so op dieselfde manier al die pad getravel het. Kom ons luister, Janita Klaasen, ballonne in die wind.

Was hy, ballonne in die wind van Janita Klaassen, laat my amper verlang naar die grens. Nooit gedink ek sal nie. Terwyl mens daar is, is dit nacht. Maar paar jaar na jou ondervindings en kameraderie en sovoorts wat jy daar beleef en jy dink terug, dan ja, ek sal nie verder uitbreng nie. Kom ons stap aan en ons is weer by oom Vanus. Nou, ek sien wat jou naam Annikie Duisel daar van Parys, bly om te sien, jy is ook ingeskakel. Ek hoop jy geniet die program. Allemaal is so stil, jy gesels nie saam nie. Nou, hoe moet ek weet of jy dit geniet of nie? Hey, wereld, mense, nou kom ons by, soos ek gesê het, nog een waar ons oom Vanus Rautenbach as die kern van die liedjie kan beskryf, en die liedjie was baie populair in die vroeë 60s, en die Baron se Bokke se Klok, wat in die later jare deur Vanus Rautenbach herskryf is as Weer die Sjef by die Koffie Gegooi. En die story daarachter lei dat een of ander diplomaat, waarschijnlijk Victorio Carpio van die Filipijne, in Suid-Afrika was op officiële bezigheid, en hy het een ochend beskuldigings rondgeslinger dat iemand sy gif in sy koffie gegooi het, oor hy nie so wel gevoel het nie. En later is vastgestel dat die man eindelijk net so een bietie oordoen het met die proef van die Suid-Afrikaanse wijne, en het sy ongrief daaraan te danke gehad. Ons luister na die Baron met die Bokke se Klok.

0: Dat is hy, om terug te kom na die kleurrijkheid van, of ja, van Afrikaans, as hulle praat van die Nico Carstens, wat die trekklavier, so, sy note so kielie, die klavers word so gekielie, he? Is dit nou nie paslik nie. Ok, ons is so te sê, ja, 1 minuut voor, die klassieke, of die funny spot, wat ons elke week so in die helfte van die program ongeveer vir julle doen, en vandag wil het vir my wil vir my voorkom asof die basisse inlichting oor Nico Nel van die naslaan bronne op die internet verwijder is na die ongelukkigheid wat om ons later jare getref het. Nietemin, hy het ons vir een hele klompie jare vermaak met die snaakse sketse wat hy vir ons gelos het. Nou, vandag vertel Nico Nel ons van die rooskenner. Kom ons luister na sy story daar oor.
1: And now, it's time for classic.
2: My last is van die ouwe dan, en toe hy by sy male verblij het, by, op so'n klein hoek, en hy stap die ochtend aan, bykie aan buiten rond, weet, en hy kyk na die, dit is sikke plotte, hy wil sien klein, dit is sikke plotte, en hy sien op die plot langsaan, een verskrikkelijke mooie girl daar, stap in die tank, weet, dit is net so'n mooie girl, dat hy aan nie kan even, en hy besef net, nou, hy moet op een manier met haar gesels. Maar nou sien hy, sy stap na die, hy het een buiten toilet, en sy stap na die buiten toilet toe, sien hy, maar sy kom so omtrent toe, hou hy aan die dop die volgende dag, te sien hy, maar sy kom so net maar 7, kom sy nou in die ochtend teruggestap. Toe besluit hy, maar hy gaan nou met daar gesels as hy terugstap. En nou weet hy nog nie waar hoor nie, en hy sien hy het verskrik by my roosbome. En hy besluit, maar hy gaan homself opswat op roos. En hy gaan bibliotheek toe, en hy neem boeken uit oor roos. Of hy gaan sit daar nie, die naslang afdeling, ek weet en hy sitte blaai dier die boeken en maak hy notas en hy blaai weer dier die boeken en toe hy nou nog een paar boeken uitneem ook, toe kyk die bibliotheker reis om so en sê, luister, stel jy belangrijke roze, hy sê ja, sy sê nou maar luister, hoekom kom jy nie donderdag aan, dan stig die Noord-Transvaal sy roospekervereniging af van die Transvaalse Roospekervereniging. Dan kom jy na die stichting vergadering toe. Hy sê ek dan. Hy gaan, hulle kies om as penningmeester van die Noord-Transvaalse Roospekervereniging. Toe krijg hy extra kaartjes, bibliotheekkaartjes, en hy mag sy boeken langer hou. Dat hulle gee glad om, hulle, hy hou 2 weke niks. Stuur die brief of enig iets. En dan het hulle elke tweede donderdag van die maand het hulle filmvertooning oor roosum. Maar dit is nog zwart en wit. Dan krijg, dan staan een ander ou. Hy krijg so saam met die fliek, krijg hy so ding. Dan het hy so een van hy stokke. Dan wees hy net na die roosum, dan sê hy geel en rooi. Met, maar nou... Nou maak hy notes, he. Hy laat hem net so dik pak krip notes, oor, of wat as oor roosum. En toe hy nou weg is, toe hy nou voel, nou weet hy dit. Toe staan hy die ochtend, toe die girl so uitkom, sy kom toe nou van die, sy was die ochtend toevallig nog bietjie langer in die toilet gewees, maar hy wacht vir hom. Toe sy nou teruggestap kom, toe staan hy. Hy sê, morgen, my naam is Hansie de Brein, en hulle roose is baie mooi, die Papa Meiland is baie mooi, die Papa Meiland is Floribanda. Hy is een besonderse sterk geur, en hy vertoon baie mooi in die tuin, en hy is een geurige roos. En julle Casanova is ook baie mooi, die Casanova is een baie mooi snyroos, vir blommerangstukkings, hy is geurig, en hy is ook een sterk roos, en hy is baie bestand teen siektes. en jylle piece is ook baie mooi, die piece is die eerste roos wat na die Tweede Wereldoorlog ontwikkel is, dit is waar hy sy naam piece gekry het, en hy wil nie nabij aan mekaar staan, hy wil spiekie ver van mekaar afgeplant word, en jylle roos is baie gezond, jylle het nie black spot of roospinnekoppie, jylle spuit seker baie met die sistoks, en die gal kyk om soos, hy sê, nee, skies toch, ek het nou jou naam vergeet, maar ek weet glad die bal van die kaart. Hy sê maar, jy dan moet lekker gekak.
0: Ja, soos Susan sê, een van haar gunsteling komediante, kan my soms so iets noem, maar die droe manier waarop hy een ding vertel, en dan, het Corneels het my nou net laat weet, dat eindelijk die groot luisteraar nou die program is, sy vrou Lorraine, daar van Durban, en ja, welkom, welkom, ek is bly jylle luister, en dat jylle, ja, hy sê ook jylle geniet het, nou, dit maak my baie bly, dat jylle dit geniet, nou, aangezien ons dan sommer so hier op die funny spot is, kom ek gooi sommer nog een in, net vir die wis en die onwis, kom ons gooi sommer die grapie van Danny Pretorius in. Julle ken vir Danny Pretorius, hy was die ou wat op Spies en Plessie altyd die Zulu taal stories vir ons vertel het. Nou hy vertel gauw vir ons story van een veeltalige papegaai. Kom ons luister.
3: Wel, jy weet, Jan, PG, daar in Natal is so'n verweese provinsiekie vir ons, maar is een prachtige wereld. Dierbare mense, daar gebeur snaakse
4: daar. Zijn jy nie by Engelsen?
3: Nee, hulle is allemaal ons mense. Jy weet, hulle praat Afrikaans en Engelsen, so doe die al mekaar.
4: Maar hoeveel talen praat jy nou rond?
3: Ach, ek het nou vergeet, eindelijk. Maar jy weet, as een mens nou Mzikat en de Kofoos uitsluit, is het ek denk drie. En net om terug te kom op wat ons gepraat het oor die drie talen story, is daar natuurlijk nou baie van die verhaalkies wat uitkom soos die ouwe die papegaai wil gekoop. En hy stap hier by die winkelkie en hy sê toe, luister, ek wil een papegaai koop. Hy sê, maar ek wil nie een papegaai wat lelike taal gebruik nie. Die ouwe sê, maar ek het hier een papegaai, die dame is nou oorsee, sy is terug Engeland toe. Dit is een ou African Grey, hy is oor die 50 jaar oud. Hy praat geloof julle paar talen. Hy sê, hoeveel talen? Hy sê, nee, ek weet nie, jy beter die papegaai gaan vraag. Hy stap toe toe, die papegaai is een ou kerel. Hy sit hier in sy hok, sy sê, van papegaai, kan jy Afrikaans praat? Hy sê, ach meneer, ek het vir jare in die Dongerse Vrystaat rondgevlieg in die stokstorm, en praai my so stupid, bly die vraag. Hy sê, papegaai, hy sê in Engels, hy sê, well, with a little bit of parrot talk here and there, I happen to have a vocabulary greater than that of Shakespeare, boy. Hy sê, papegaai, wat van Duits? Hy sê, wel, ek kan dit nie goed spreken, maar ek kan iemand verzoeken. Hy sê, papegaai in Zulu, hy sê, sal noem zan jang boezem, kamuwa le, na sama tuba tuba, habela, na tuba. Hy sê, hoor die papegaai, sê vir my net, kan jy jode taal praat? Hy sê, met so'n bloody neus, wat dink jy?
0: Ja, dit was sommer net so'n ou kortiekie vir tussenin. Right, ons gaan aan met ons Afrikaanse liedjies. En Koos van der Merwe verwerf bekendheid as lid van die Christelike sangpaar Prophet. Saam met Theo Geyser. Nou ek het hulle, een dag het ek die twee van hulle, of eindelijk het ek met Koos self gepraat, en in een onderhoud op my, op die Horizon program, en ek het nooit besef, dat het hier die Koos is, wat al die Leonard Cohen liedjes ook sing nie. En recht hier in die einde, toe kom die, toe beweeg die gesprek soen toe, toe kom ek eers achter my wereld, dis hierdie ou wat ek mee gesels, en ja, hy het vir Cohen, Leonard Cohen, toestemming gevra, of hy sy werke mag vertaal, en Cohen het ingestem, dat hy dit mag vertaal, solank hy die vertaling so nabij as moontlik aan die oorspronkelijke tekst hou, en dit is wat van een Merwe perfect recht gekry het met die volgende een, wat Koos vir Merwe vir ons sing, en hy sing dit, hy sê, die eindelike liedjie was, Dance Me to the End of Love, Dans my na die liefde. Koos vir Merwe.

Dat is Koos van de Merwe, Dans my na die liefde. Leonard Cohen se liekie, en Leonard Cohen was een fantastische liekie skryver, ne? Ok, groep 2, wie onthou hulle? Hulle was een Suid-Afrikaanse muziekgroep wat bestaan uit twee lede, Gert van Tonner en Sias Reineke. Hulle was bekend vir liekie soos Oukra liekie, Daar is niks soos ware liefde, Die kat kom weer en die parre wil gaan opsit. In Suid-Afrika was daar seker nie een sanggroep wat groep 2 se skoene kon volstaan nie. Hulle doen vir ons nou, Daar is niks soos ware liefde. Ja nie, ek stem saam.

0: baie gewild was die twee gewees. Nou kom ons daarby, Motti, Sherry, Little Lady, jy wacht nog heel tyd vir hierdie liedjie om te kom, en hier is hy nou vandag. Ons praat van Chris Blugnout, hy is gebore in 1897 en hy is oorlede in 1974, en hy was een Suid-Afrikaanse sakeman, sanger en liedjieskrywer. Hy was eerste Suid-Afrikaner, of Suid-Afrikaanse sanger, wat een contract met die platenmaatskappy aangegaan het in 1930. Van sy treffers sluit in Ou Rypert, Ou Tante Koba, Die Donkie, en daaroor kan die spruit loop een groot, hy het altesaam 120 opnames gedurende sy loopbaan gemaak. Chris Blugnout sing vir ons, en omdat jy vir hom wag, Motti, trouwens dit nou op na jou, ons speel hom net vir jou. Chris Blugnout, Ou Rypert.
1: Everywhere, this is more of your favorite songs right now, right here.

As hy, Jim Reeves, wat Afrikaans gesing het, en ek geloof, die man het nie koekenkloe waarover hy gesing het nie. Hy is vertel, hier is die woorde en daar is die muziek. Sing saam. Nou kom ons by Tanny, of nee, sy is nie Tanny nie, sy is sommer ons ouderdom. Laurieke Raug van Kaapstad is een Suid-Afrikaanse sangeres. Sy is een van die beste contemporaire sangeresse in Afrikaans. Sy sing ook in Nederlands en in Engels. In 1979 word haar vertolking van Koos Du Plessis se Kinders van die Wind een reuse treffer. Laurieke Raug sing vir ons een ander ene, Mannetjies Roe.

As hy, Laurieke Raag met Stuur Groete aan Mannetjies Roe, en dit is meer as klassiek die muziek of die liekie, in die sin dat uit die oog van een kind gesien is dit briljant beskryf. Jy weet, sy praat die een oomblik van die windpompe en die ander oomblik van die trekker en die ander oomblik, dit is so typisch kind, uit die oog van een kind gesien, uitstekend gedoen. Ok, waar is ons nou? Ons is nou... What we're gonna do right now is go back, way back in time. Ons is nou back in time, soos die ou sê, en dit is weer een ander ene wat ook daar die twee, Adlida en Motti, aangevraad, die Breels. Nou, hulle was een Suid-Afrikaanse sanggroep, en ek weet Frans Breel, die seun van die groep, hy is op die oomblik op my Facebook, is hy, en hulle is net so suksesvol, en hulle sing net so, die selfde type muziek, en die selfde, ek wil hom nog enig op een onderhoud, wil ek een program vir my op die Horizon program doen, met Frans Breel. En, maar in elk geval, Frans en Sunny Breel het hulle eerste album, My Grijse Ou Moeder, op 24 Augustus 1954 opgeneem. Later was hulle bekend vir liedjies soos Die Drie Wit Kussies, Die Trein na Pretoria, Ter Nagedagtenis aan 435 mijnwerkers en mijnerslied. Die Breels sing vir ons hier, die ene wat hulle groot groot treffe was en allemaal sing en allemaal kan om saam sing. Kom ons sing saam met die Breels, Die Trein na Pretoria.

Yes, ja, ek weet nie, dit bring meer as een traan in die oog, dit bring, is dit mens rarig in een ander bui, as mens die hele story daar luister, en rechtig, baie tragische story, en een tragische likkie, en ja, dit was die Breels, met die trein na Pretoria. Bekend as een pasaangeer was van die Suid-Afrikaanse muziekwereld in die theater, is Karen Hougaard al van haar 18e jaar bedrywig en het tot op het datum 13 album vrygestel en heel wat enkelspeler CD's. Sy is moos altyd kaalvoet op die verhoog. Karen bly deesdae in die VSA en sy sing vandag vir ons. Een wat ek dink, niemand anders kan soos sy sing nie, sy sing om die beste, sy sing die Swalkie.

as hy Karen Hougaard met Swalkie soos net sy dit kan sing. Nou, Ivan Rebrov is in Berlijn gebore as Hans Rolf Rippert van Duitse ouers. Hy self het een Russische Joodse afkomst beweer en hoekom dit dikwels, hoewel dit dikwels glad nie betwis kan word nie, is dit nog nooit deur iemand weerlê nie. Dis ook bekend dat hy vele Afrikaanse liedjies gesing het en hy sing vandag vir ons een van hulle en sy Afrikaanse uitspraak is tonne beter as Jim Reeves sinne en ja, hy klink baie Afrikaans as hy hier sing. Ivan Rebrov, hy sing op my ou ram Kiki met nog net een snaar.

Ivan Rebrov met die bolderende stem. Nou, jy weet, vir een oomblik dink ek aan my Ami daar, my drill sersant, as ek die stem hoor, dan wil ek op aandag staan, of ek wil, jy weet, ek wil luister as die ou praat. Ek wil sy bevele uitvoer. En aan die ander kant, dan hoor ek weer een viool wat speel. En dit is alles Ivan Rebrov. Prachtige sang, en het julle daar uitspraak gehoor? Hy kan maar Afrikaans gesels. Lucas Marie, Lodewijk Marie, is gebore op 22 juli 1952 en is oorlede op 18 februari 2011 na een lang gesukkel met prostaatkanker. Hy was een bekende Suid-Afrikaanse sanger en liedjeskrywer en hy was vooral bekend vir sy trewer Ek sou kon doen met 1 miljoen. Hy trou in 1981 met Ilse en skryf in 1982 sy eerste Afrikaanse liedjie Droomvrou. Luister lekker na Lucas Marie en Droomvrou, 'n baie spesiale liedjie.

Dat was El Debo, Suid-Afrikaanse komediant. Ons het lekker, hy was El Debo en Frederik Burgers, hulle was mos die span, die, soos Matt en Jeff is, is hulle El Debo en Frederik Burgers mos gewees, die spannetjie. Ja, so kom alle goeie dinge tot einde, ne? Indien julle wel, dit is tyd vir my om af te sluit met die kleinerij en ek bedank julle hartelijk vir die gereelde inskakel en ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie dis die laaste inskakeling nie, voor ons na die laaste twee luister, kom ons luister eerst na een paar aankondigings. Nou indien julle enige versoeke wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of reunies wil maak, julle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfoonnummer, ek gee om gauw vir julle, 072-541-9803. En jy kry wereldwye blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dat die program borg. Jy sal vind dat het baie kost-effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dalk sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê. Hulle, julle is ook welkom om my hier op my selfoonnummer te kontak. Ek herhaal om vannacht. 072-541-9803. Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee en wat beskikbaar is om by funksies op te tree enzovoort, stuur asjeblief my so 3 MP3's van julle muziek na my e-postadres. Nou hy is nou weer alles in klein letter en alles aan mekaar en dit is ludwigventer@live.co.za met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek of as jy weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede aan hulle en hulle sal op my ander program op die horizon verskyn. Nou ek los jylle dan met die twee in een rij en vandag sal dit eers wees weer vir die grensmanne wat daar in die jare 1974 tot so ongeveer 1980 door op die grens gesit het. Tannie Marie van Sail is die dame wat vir ons sing en sy sing Daar's 'n man op die grens. En dan direct daarna is 'n Suid-Afrikaanse ou wat sommer hier met 'n rock and roll wysie uitkom. Hy sê ek is verlief op jou en dit is Andre. Pas my voorreg om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek, en tot volgende week om 4 namiddag is het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle hande, en maskers, traad het as jy wil. Bye for now.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tonight, we rewrite the rules. The countdown has begun. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Nancy, Nancy, Nancy, yes, yes, yes, yes, dis die ou van Grabouw terug op sy post, dis woensdag aan, dis klein saterdag aan, en ja, ons gaan vir hom weer roer vanaand, ons gaan vir hom roer. Gegroet is al die gaas op die dam en die katte op die wal, en ek hoop julle is ingeskakel vir 'n lekker, lekker, lekker show vanaand. Ons het so 'n bietjie klein technische probleempie gehad, dis kom ek so 'n bietjie laat gebegin het, maar moenie worry nie. Ons is teen aan en ons gaan vir hom roer. So gegroet is almal en soos normaalweg, hulle ons so twee oorskoonmakertjies hier uit die argiewe uit en dan maak ons net almal se ore lekker skoon en sorg dat die bierman op 'n wakker is en al daai lekker dinge. Hier kom hulle. Twee na ry, geniet hom. Ja, die eerste een is 'n lekker ZZ Top Domriki, and I'll say, give me all your lovin'.

0: Whatever you want, daar so. Lekker AI hard rock cover daar so van Status Quo en voor het ZZ Top, die mannen met die langbaarde. Give me all your loving. Ja, dis woensdag aand en gegroet is julle allemaal. Welkom, welkom, welkom hier by Telkom, soos hulle sê. Ek hoop julle het 'n lekker dag gehad. En julle kan nou, al was die dag ook goed besig, moenie worry nie, papa. Jy kan nou afskakel, jy kan nou agteroor sit, jy kan nou vir jou ysteer gooi. Jy kan nou vuur maak, jy kan 'n choppie uithaal, jy kan 'n worsie uithaal, jy kan van mama vra. Hoe kan een mens sê, om een slaaikie te maak, of sommer net een braaibroodjie, en as mama sê, nee, papa, ek is van diens af, dan gaan maak jy self een braaibroodjie, of een pot pap met saus, of iets man, moet nie worry nie, dis vrijdag, amper sê ek vrijdag aan, dis klein saterdag aan, nee, en so klink jy op die klein saterdag aan, kom ons speel sommer ons volkslied van die klein saterdag aan, wit warm beats met klein saterdag, so klop hy, kom vat hom een bykie papa, kom vat hom, wat wil hy nou nie, saamwerk nou nie, lyk het vir my, kom ons kyk gauw, dit is wat ek vroeger, ja, nee, hy wil nou nie saamwerk nie, maar moet nie waar nie, hier so is Appel en Rian Benaris en Rikus Nel en Bok van Blerke, jylle spanmanne en hulle nieuwe nommerkie, Yippie, kan jy.
1: Bring vir die harlekein nog fijn.
0: Ja. Sien jylle, daar is een kriek op die briek. Ergens. En hy neek my nou lekker rond hier so. Want van die songs wil nou speel en van die songs wil nou nie speel nie. So, so bykie, ek weet nie wat aangaan is, nou die songs wat ek ingetrek het, ewe skielik, hulle wil nou nie lekker saamwerkie, maar moet nie worry nie, ons gaan nie stress nie, ons gaan gauw bykie luister na Blauwklip, se Afrikaners, en dan kyk ek wat ek hier uitgesoord kry aan die kant.
2: Ons is Afrikaners, ons hou vir feest te vier, en ons staan lekker warm, langs een braai vlees vier.

0: Daar het julle hom, ons werk weer môre, maar nie vanaand nie. Nancy Rudolf, hoe gaan dit met jou?
1: Nancy, die tyd toe.
0: Ja, sy, die ouwe
1: op die lucht. Dis natuurlijk weer woensdag aand. Hier op Ramkat Radio, .co.za, en dit beteken het, naam ek afskop, hey, mooi weer vir dag, môre is weer, mooi weer dag.
0: Ja.
1: So, ons kan net dit vier hier op Ramkat Radio, .co.za. Samen met die geweldige DJ Toy wereldwijd, is vanaf die eerste keer is, wil ek vir jou sê, baie welkom. Jy is altyd welkom op Ramkat Radio, jy het een goeie aand gekies vir jou eerste aand, jy is in goeie hande. En vir al die gereelde luisteraars wil ek speciaal sê, baie dankie vir julle getrouwe ondersteuning, vir julle loyaliteit en dat julle tyd maak vir Ramkat Radio. Geseende aand vir allemaal, dat die besies bewe, en as jy braai lekker, en as jy kuier lekker. Geseende aand vir allemaal, DJ Toy, laat loop.
0: As hy, nee, kom ons maak so. Kom ons kyk gauw of die appel, Rian Benali, Riekus Nel, Bok van Blerk, sê jippieke jy, of hy nou gaan werk. Hier kom hy, dankie Rudolf vir hy ene, en as jylle wil een boodskapie stuur, 060-841-8631 is die nommerkie in die studio, so laat wy, jippieke jy!

0: As hy, as hy, Appel, Rian Benadi, Rikus Nel en Bok van Blerk met Jippie Kajay, hulle nuwe vrystelling daar so gewees en ook een van die nommers wat jy so lekker wou saamwerk, maar nou werk hy saam, nou werk hy saam. Nou ja, dis tyd mos nou, 7 uur, ons is al so 'n bietjie oor die 7, 'n minuut oor of wat. Gewoonlik mos hierdie tyd van die aand dat ek haar vriend wat haar uit Kreinokse wereld uitkom, daar waar hulle so toegesneeuw is, smaak my, het was maar redelijk koud daar gewees, en die oude hier vir my een fotiekie gestuur, en ek sien die vuurbrand vanavond omtrent hoog. Wat sê ek Dion, my mate, praat ons, hoe gaan dit daar, lekker koud, wat gaan aan?
1: Daar sê DJ Toy, gaan ons op die dam, een op die wal, lekker om jou te hoor, lekker om jou te hoor.
0: Daar sê.
1: Soos jy weet, is ek reg vir 7 uur, ek is reg vir 7 uur. Dankie daar aan Mark en Maria, de Bella van Ravenet, vir een lekker naweek wat ons gehad het.
0: Ja, ja.
1: Soos hulle gesê het, gaat hulle vanavond ook hulle stemme laat hoor daar, so ek luister met die extra oor.
0: Rassie.
1: Ja, groete aan allemaal wat vanavond ingeskakel is, en lekker luister. Bye.
0: Number 2, my mater, jy is een kort boodskap hier, so het kry maar koud. Ek het gewonder of Mark en Maria of hulle die huis gehaal het, want soos ek verstaan het, het maar dik gesneeuw daar in julle wereld, en ek weet nie, hulle moet maar praat, of hulle nie nog daar ergens in die bergpas vast sit in die sneeuw nie, so laat weet maar vir ons, nou ja, Dion, vir jou en vir mama, is tyd om die voete te laat stamp, sommer 2 Namakolanderkies nommers wat ek vanavond vir ons ingetrek het hierso. So ek hoop julle geniet om, en ek hoop hierdie 2 nommers maak die lywe lekker warm. Ek sien die 4 van jou sal hom lekker warm maak, en die ijstee en so aan, maar ek hoop hierdie, hou daarmee bene ook.

So ek vra maar vroegtydig om verskoning. Dion sê daarso, jy, daai was nou lekker geweest en hy sê sy suster hulle het net gemaak tot by die huis voor die groot storm en die sneeu en die reën en die dinge en die goed gekom het. So ek is aan baie bly. Ek is bly jy het hom geniet ou Dion my mater. Nou ja, ek sien Naan sê Willem, ek sien jy's ingeskakel, jy het ook al hier 'n boodskap gestuur so tydjie terug. Sal nou daar by jou boodskap kom. Jy het net gehoor, ek het daar so 'n stukkie van 'n Sonja Herald song wat daar so ingechip het, wat ek nou nie verwag het, die ou gaan inchip nie. Dit is eintlik 'n storie agter 'n storie. Ek en my vrou Estelle het nou hierso, toe ek nou van die werk afkom, toe ek nou hier onder die stort, en sy is aan die kombuis, en sy gaan aan, en sy begin daar met 'n liekie. Maar dit is nou regtig waar, ou daar is 'n liekie, sy koorgedeelte, begin sy sing daar in die kombuis, en ek val sommer hier onder die staart ook in, en ek sing saam, en ek, sy sê nie, maar sy ken nie die woorde nie, so sê ek nie, maar okay, ek ken ook nie die ander woorde nie, en toe gaan Google sy die song, en toe kom sy na my toe, en sê sy my, yes, like, kyk dit hoe lang song is dit, hoeveel versies en reels en dinge goed is daar so, so het wees jou nie, daar in die vroer daar, toe Tannepasse nog wit was, toe die mense nog een song geskryf, rarig waar, omdat hulle woorde gehad het om te skryf. Deesdae is dit sommer dieselfde sin en dieselfde woorde oor en oor en oor. Nou, ek het nou toe gaan sê, ek gaan nou hierdie song wat ons net nou, ek onder die start so valslik gesing het en verkeerd gesing het en alles. Ek gaan nou die song kry en dan gaan ek hom nou intrek en gaan ek hom nou speel vanavond. En, want dit is een lekker song man, het vat jou terug aan na die 80er jare toe. En toe dink ek maar wacht, toe ek nou die song intrek, toe dink ek maar wacht, ek moet nog een intrek. So ek het nou twee in een rij, daar in die 80s uit, van groot heldinne, Suid-Afrikaanse muziek heldinne, van daar die jare. Karike Keesenkamp met Hoekatuka en Sonja Herald met Harlekin.

0: Hey, ek hoop ek het julle nou teruggevat daar na julle jong dae toe. En die julle nog aan gevry het agter die girls aan, of die julle nou net getroud was, of wat, even hang moest nou af hoe oud jy was. Maar hy was aan twee lekker nommerkies gewees in, hulle, in ons jong dae. Of wat sê ek, Willem? Willem Armse, of Willem Snore, alom bekend, hier op radio, Ramkat Radio. Goeienaand, my mater.
1: Goeienaand, meneer Toy.
0: Jabo.
1: Die DJ van Rabou. Ons is ingeskakel op Reebok.
0: Lekker man.
1: Eistier. Is ingegooi, die vierkie loop mooi.
0: Ah,
1: nou gaan ons net lekker staan en kuier. Ek en Amanda.
0: Oh, wow.
1: En ons kuiergaste sal hier gewees het, maar hy is nog toetsen in die hospitaal in die Kaap. Hy kom nou morgen deur.
0: Okay, okay.
1: Ons vriende van Garris en
0: ja,
1: Springbok.
0: Ja, ja.
1: Johan en Elsevie Smit
0: ja.
1: Van Garris en Elna Goosen van Springbok.
0: Ja.
1: Dan het ons nou weer keur vir mense vir die tyd. Maria,
0: lekker.
1: Ons wag vir jou mooie muziek. Groete daar vir die huis en ons luister. Dankie hoor, bye.
0: Yes, okay. So dis die stilte voor die storm, voor die kuiergaste daar is. Ja, Willem, Amanda, gegroet is julle ook hier so uit my kuie uit. En baie dankie weer eens vir die moeite wat jy gedoen het die afgelope naweek vir my, om die lekker Christmas box wat jy vir ons hier aangestuur het, by my uit te kry. It was great. So ons werk hard aan die meneere. Ek gaan nou maar nie op die lig sê nie, want as ek en jy later in die moeilikheid daaroor, so jy sal weet waarvan ek praat. Nou ja, Willem, ek sal later vir jou daar weer 'n paar boeremusiek nommertjies speel. Ons gaan eers gou kyk wat sê hierdie volgende nommertjies vir ons. Net so om 'n bietjie die na die lekker Sonja Herald en Karika Keesenkamp, dalk kom net so die mood 'n bietjie te verander. Kom ons luister. Dis Anton Meiburg met Swakopmund.

Anton Meiburg daar gewees met sy weergawe van Swak op Moente. Great song, great song gewees daai. En baie gewild het. Dis hoekom ek daar 'n shout-out gegooi het daar na ons vriend daar in Kraaibak toe, die burgemeester van Kraaibak, die advertensie koning van Ramkat Radio, Johan Koul. Die ouers stil man, hy ou werk nou weer vandag deesdae. Hy werk ons nou deesdae. Hy het nou die pension gelos. Hy sê nee, hy doen net kwaad by die huis as hy op pension is. Hy gaan nou maar 'n bietjie werk om hom besig te. Ja, en dit is so, dit is so. Mens moet maar besig bly, want om daar by die huis te sit en net te sit en koffie drink is ook nie goed nie. Dis ook nie goed nie. So gegroet is julle almal, al julle pensionarisse wat so lekker rondry en dinge goed. Julle moet dan hou hom daar. Hoe sê hulle, gooi milies pappa en onthou Ramkat Radio is draagbaar, so jy kan ons oral saamvat, want tyd wag vir niemand in my water. Jy moet die tyd uitkoop terwyl jy nog kan.

0: Pita daarso met tyd wag vir niemand nie, dis dan waar woorde daai. Dis dan waar woorde daai. Nou 0608418631 is my nommer in die studio, so as jy ietsie vir my wil laat weet en vertel of net 'n fotootjie wil stuur daar waar jy braai en 'n ysteetjie vat en of 'n request of enigiets, praat maar met my. En onthou, as jy by Rampkat kuier, dan's jy by jou huis.
1: Hallo ma. Ja ma. Ja ma, kom huis toe. Okay ma, bye.

Hey, as jy dink, daai ene is 'n ou ene, Engelbert Humperdinck met Radio Dancing. Wat sê jy van hierdie ene?

As hy daar sommer 'n nommertjie van Desmond Wells ook daar ingesluit gewees saam met David Hasselhoff. David Hasselhoff eerste Night Rider met Highway to Your Heart en dan Desmond Wells met Desiree. Ek hoop julle het nou daai geniet en julle het nou lekker hoe kan 'n mens nou sê reg gemaak vir 'n lekker skoffeltjie vanaand vir die volgende halfuur. Dis Dion wat hier so sê, ek en ma gaan mos nou lekker skoffel van 8 uur af, of tot die asem hou. O Dion, my mater, ek hoop, julle geniet sommer, ek nou soos ek sê, ek het sommer hier so gauw vir ons so a lekker, wat is die mooi woord? Ek het nou die dag die Afrikaanse woord gehad, vir die Engelse woord compilation, maar is nou nie a compilation nie, is a potpourri, daar is hy, a lekker potpourri, van boermuziek en gitaarmuziek en alles hier saamgestel vir ons. So, laat die asem jaag, papa, en laat die kuite brand. Hier kom hulle.

0: Toe nou kook jy, pappa.
1: Ek het hierdie naweek weer ontmoet André Victor van Wellington. Ek moet jou foto stuur van sy hoed. Sy hoed is ook gemaakt van 'n concertina. Here pappa, daai ou kook. Hy kook. En jy kook ook vanaand. Baie dankie, hoor. Lekker aand.
2: Bye.

Soja. Yes, like nou, ek het lekker gelag. Dion laat weet hierse vir my nie ook Kersfees. Ek sit nou, asem nou kort. Wens ek was so 10 jaar jonger, maar lekker bly lekker. Ja, ek het geweet, jy gaan dan vanaand gaan jy dan 'n bietjie swaar trek, papi. Vanaand gaan jy dan 'n bietjie swaar trek. Ons het drie lekker paar nommertjies daar in 'n ry gewees en baie bly daar so baie van julle wat dit geniet het. En nou dat julle sit, moenie gaan sit nie, jy is as jy oud is, nee, jy gaan sit net. Daar trek alles styf. So mamma, hier is nou 'n song of twee wat jy nou vir pappa kan vat en hom net soos 'n perd gou 'n bietjie kan koud lê.

Colin Carter, Every Little Thing. En ja, die aand is nog nie verby nie. Ek sien, ek het eintlik nog so 15 minute oor om te speel. Ek het maar so 'n bietjie laat begin. Vroeger, vanmiddag, ek weens, amper wil ek nou sê, onvoorsiene omstandighede. So, kom ons kap nog so 'n bietjie noord. A Old Soul, We Go Up.

0: Revolution.
1: Europe Mix, BBQ Remix van Love is a Stranger. Bad Boys Blue. Hulle No Regrets vir hierdie woensdag aand. Jy is ingeskakel saam met DJ Toy, die ou van Grabouw, op Naweek Afskop, net hier op www.ramkadradio.co.za.

0: Nou ja, nou ja, toe. So sê hulle ons nou alle goeie dinge moet ook tot 'n einde kom. En dit is dan nou vanaand die einde van vanaand se naweek afskop show saam met DJ Toy. En ek hoop julle het hierdie afgelope uur of die hele program eintlik geniet. Die eerste halfuur van 8 uur af was lekker boeremusiek en dan die laaste halfuur was nou weer lekker lewendige hoe sê mens nou, lekker party musiek op hierdie woensdag aand, op hierdie koue woensdag aand, smaak met die hele land is onder die koue en allemaal kry koud, maar soos ek sê, dit lyk julle hier in die Kaap begin ontdooi ons daarom hier van vandag en morgen af en so aan. So vir allemaal vir julle, julle met 'n lekker aand hee, rest van die aand, julle met 'n lekker week hee, die kort stukkie wat nog oor is, en 'n lekker naweek hee wat vir julle wag. Ons het ons nou maandag een vakantiedag gehad, so het was een kort weekie, so, nou ja, volgende week is weer een lang week, maar in elk geval, ons sien mekaar weer, volgende week, woensdag aand, van 6:30 tot 9:00, as het die vader se wil is, en dan gaan ons weer rond ons volgende naweek afskop show begin, en dan kyk ons maar wat die aand vir ons inhou. Nou ja, toe, van my kant af, DJ Toy, gegroet is julle allemaal, rustige nacht, lekker warm slaap en God bless.
1: Wat as vandag jou laaste trein is huis toe?

as jy was King of the Castle. Wat sê jou? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy die Worst Gere. Ja, as vanavond die eerste keer is op Ramkatradio, wil ek vir jou sê bye bye welkom. My naam is Rudolf Goos en is my eer en my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramkatradio.co.za. As jy denk jy op die lucht is heeltemaal mal en van sy loodje getik, dan wil ek jou sê absoluut reg. Welkom op Ramkatradio, is altijd lekker om saam met jou te keer. En ek wil, hey, jy moet 'n kans vat saam met my vanavond.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse gaan.

Outfield hier op Ramkant Radio, wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Ramkant Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan by Kobus Gerber, bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkradio.co.za, die ouste heeft my prachtige fotokie van een vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink op myself, nee, kyk, as my so tolle, het was hy een movie van wat hy pas die mense, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker, nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat jy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, kom eens welkom in jou en die familie ook, is lekker om samen met jou te keer vanavond hier op rapkadranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Frikkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê veel, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later van ons bykie veel vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel, die storiekies hoor, net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lamberts Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens, en dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om het te kry. Maar as jy al of een soekie of een hallo sê of een boodskapie of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is daar ou. Lekker die op ramkadradio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liekie van Ek Glo. Annie van Rooyen het die liekie gesing van Ek Glo. Nou, sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, Ek Glo, warm gemaak, deur 'n sensasie.

0: Nou en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het maar vanaand het ek dan weer geslaag ingeskakel. Ja nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesmanland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, maar die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie, so ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja,
0: maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Dit was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister hom vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Want die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug, Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons sal goeie naam trouw Kobus en familie en skoon familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my naam en jou welkom, hey. En ook, ek hoop vanavond jy het 'n lekker tyd. Maar ek weet vanavond, ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, is allemaal lekker oud, hey. Nou, kyk, ook Kobus, ek moet vir jou seker, daar video het ek nou gekoek en notch, hey. Dit was nou gestuur daar van my, by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die traan op my rug afloop. Maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draad los speel nie by ouma. Die mense sal my, hulle sal my beklippe toepak. So by ouma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is asso 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie baie welkom. Braai nou vir my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Daai Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Daai Straits aka Mark Knopfler en sy band. Nou, daai Straits baie baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, ewen in die 90s, vroeg 90s. En toe het hulle ons nou opgesplit en toe het Mark Knopfler die hoofled van daai Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink baie nou Lucas Marie. Onthou hulle van ou Lucas Marie. Die ou het musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om, jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Marie. Engelse weergawe van ou Lucas. Minute man, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel van daar van mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

0: vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grapje daarvan om Tola nee, was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al die goed onthou nie, nee, maar die ou saai lekker uit, jou. O, jees, lekker, die ou saai gevaarlik uit. Ek hoef vanaf hier die grapje geniet, soos ek het geniet het. En dan wil ek net sê, bye bye welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester aan van Garries landelike gebied, Mosterds Vlei, so regrakkerkie, so met die ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê, ons het twee naamekie terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jesus, ek het dit geniet, he, maar ek wil te veel praat hier. Ons gaan net 'n bietjie gesels. Maar vir eers hier ons tannie Ria Pool, net hier op Bromkatradio.co.za.
2: Nancy, ja nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mosterds Vlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar deur die dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê, baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers en WP-ondersteuners of in Stommers-ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkies afkoopvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar sê, goeienaand, tannie Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smaaklik, daai biltongie, goeitjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Die. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria Lesaka in. En ons gesels en ons sê, hallo, en dit gaat net lekker, en hier ek die tannie een sak uit, met een klomp vleis, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie vir ons stuur, van die wildsvleisbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Els he pogut fundar aquí a Brom Catrònia, el Fenoli Doubles, Batic Singles. Nee, ik ben niet hoe werken te zeilen hier, benieuwd, maar die realiteit is, ik had gedacht altijd, als je iets dubbels zo goed doet, dan behoort het ons beter te wezen, is het hier wat? Lekker nou voorbij die band sê, Fenoli Doubles waar die man zo single is, is het waar? Kan nie wees, anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps, nou ja, ik het jou net al vertel, papi. Kyk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan gaan ek nog bykie weer vertel van 2 weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jou nou, die burgermeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oomse voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar jy ook wel mag wees. En ek in die water regeert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer maas, daar is die tijd vir alles. En wat mense, koop julle te lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan reg, net die ijsbui gooi nie, is wel koud genoeg, ek krijg bewe koud. Dus is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wat gejaard, baie geluk, hospitaal mense, ek hoop julle sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, blomme, soos ek nou aan vertel ook gesê, blomme is baie mooi in die area. Garies het die hele paar gasthuis en blyplekke, so as die mense die kant uit beweeg. En dan kan man net daar by Garies, seker op sommige polisstasie of Sambeer Iwes, net navraag doen vir blyplekke, goederse, kan hulle maar inboek, daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder hierdie kant, loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die berge uit wat loop, hy loop net nie heel deur, nie, hy loop so in, en dan raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat, ek het nou die dag al toevallig dinsdag gewees, dinsdag woensdag se daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in deurslag geloop val. Nie is gewet, is hoe nat, die net gerei en op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, ou boet, ja, jy is mys daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by om loop drink. As dit dan seker moet wees, is nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, soos ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was myself aan, dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker gewees om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te kere te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, het word seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Oké, okay, kan nie te hard praat nie. Die oore en die muise luister. Muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Oké, okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal, een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou, seker op die laaste. Maar ek bly lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Oké, okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad op Frikkie, is lekker om van Tannie Ria op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 weke terug met my sister se dochter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed. Niggie goed is getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê, Ferdie, dit was eindelijk Freddie, dit is mos Freddie, dit is nie Ferdie nie, maar hy sê altyd Ferdie, my broer was Gert, Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, met die ouwe spiekeries, waar, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie, baie geniet, nou vrijdag aan te kom, is het daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpoolstaal, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oomelig hier, daar weer geskenkie, oom, hierdie naam ek, is daar geskenkie se beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons na die vrijdag aand, maar wie met die trouwe gebeur, dinge daar maar vinnig, man, en ou te genoeg tyd, want my sister is besig, en ons is by die gasthuis, en ons kuier nou lekker daar, en jees, op een stadium, tussen omtrent 300 mense, in die woonstel gasthuis, die helft van die mense, weet ek nie waar van hulle kom, en nou, ek het vroeg aan, toe ek nou daar die achtermiddag kom, toe sien ek, wacht, as ek wil eet, dan moet ek nou hier een man nominate, om die braaiwerk, vir my, ek worry nie van die ander mense nie, wat hier gaat die geëet word vandaan die. Gelukkig toe jou sê om frikkie nie, kijk, ons maak sommer 2 voor hier, die oom maak sommer aan die ander kant, maak hy 4 aan hierdie kant, aanstaande skoonsien, ek noem hom sommer hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot sommer, op en sê ek TJ, braaier, DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoon sien, CF, braai toe, jees, my man, braai my steaks nie, asof het in die steakhouse is. So, CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So, ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poot, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knop by hulle gewees, het die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, sy duivehok, of somebody sy duivehok, maar dit is nou die snaakse, ek het vertel jy, maar oe jes, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frik het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat, en die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en die goed, ons ken jylle nommerkies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Poolhoek, spandeer die ousmus hier op, Transvaal, toe die week klink het vir my, o, daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou, die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tanerie hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrouw het, en nou ou sta maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom jy, maar ou sweet, Nou staan Freddy, daarom sê ek Ferdy, jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook, laat ek sê Ferdy, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar dit is nou maar, het sê nie my achtig en alles. Toe sê die dominee op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stopt sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, toe, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klop hard, ja, jes, maar die kerk, diens, bars, uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees, wat ek in my leven tegenkom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel van af sy 7e landse te kyk, en sy het nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomblik veroorzaak, toe my ma klop hard in die kerk, sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Pool het die dansbaan aan die brand, ek denk, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk, is daar my Pool, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, daar het vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklapse vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe denk ek, toe ons daar by die saal sit, toe denk ek maar, dit is nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het langklaas so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek op mense, wat ek sit so, ek dink, wie was naam nou lekker gewees, die beheer die trouw, as al net een dingetje, as die reed om Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: laat me zien tot ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou, daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vast het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vast het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat nie verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis ja, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou klop hard, nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie, die maak een las in een gehad, nee, so weer eens, baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trouwe, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, dis nou my sister's dochter wat getrouw het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelere gas, my swaar André Bishop werk, so welkom ouse, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies, en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het, waar is nou ekie daar van, wat noem my broer aan, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, ek noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom, Sharon, julle is lekker om saam hier te keir, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, nee? Dank jou broer, dat jy die van my laat weet, dat jy is lekker, wie julle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dat was dik lekker geweest.

0: Og så kan vi vel sige, både til at bruge kæft ordentligt med Cotton Fields. Hey, kunne man tjene i måneden?
1: Ja, nee man, hier op die plaats is die scene van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten, want hij heeft dat er voor een soort. Zo, dat zal niet helpen, daar had ik ook GPS aangezet, zal hij mij net verkeerd geneukerd.
0: Oh, mijn oom Frikkie. Hoe zei oom Frikkie, ik het gelacht. Jullie kennen wel zo'n oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakko laat, dan kom jy by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mos uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense, wat voor met Komali by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaat nou nie meer aan die mense gewaal, hy gaat met die GPS goederse, maar hom met Frikkie moet my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons daai storie eendag vertel, maar dit was absoluut 'n fees. Twee naweke terug gewees, was vir my absolute eer en plesier. En baie baie dankie vir almal wat dit so spesiaal gemaak het en so net lekker gemaak het. Ek dink ek het seker jare laas so baie ons het almal mekaar gelag. En dis mos baie goed vir mense as jy so baie lag, nee, yes, like it. En as ek sien, dat is my broer daar, so jonge, dan is het weer, dan is het weer weg by die plek, en dan is my sister weer daar, en dan, jo, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweka was, denk ek, sal hom al lekker bezigheid gewees het, en dis was ou ma DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, jy ou was so bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en, welverdiende vakantie, ek moet sê. Want as 'n man wat hard werk, jylle weet mos, hy is mos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. 'N man van beginsel en inbors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel, jy weet, dis wonderlik, nee, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so'n taak gekry, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appens laat ek jou bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garry's Police Station, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heeltemal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jou so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in Namakoland, rij jy Garry's toe, en jy gaan na die polistasie toe, om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my om, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of een Frikkie dat aan Sprits gedoet het, seker maar so'n halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd so'n paardblokkade sit, om Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net hier op Rocket Radio, op en sê daar.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig. Ek was al so 2 dae voor jou terug op die lig geweest, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie dieselfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my poet, en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, sal jy alweer een weekse werk achter die rug. Bietjie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bietjie daar vir besigheid en dinge, goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wees een traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop, maar ek is by die huis, by vuurtjie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van een maag aandoening, sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis al nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons soms net so'n plankie steek braai, dat ons al net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte en die ooikatte en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dit is 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van op sy Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek met musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Daar sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw, is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou, my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou prachtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat se aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my om maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaanse. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so'n mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil sê, terwyl jy stel is jy maag nou lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stikkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's rioolplaas is like Brakpan's rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramkadrani.co.za. Speciaal met my groot maat DJ Toy van Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanaand daar. Nou, 'n plek waar dit ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar dit is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlike mense. Prachtige, vriendelike Onsdamse gans. Nou, ek kry nou 'n video in 'n kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op dieselfde tyd geneem is nie, en of dit nou 'n ou video of 'n ou kiekie is. Is dit nou al twee gelyk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne, geinvestigate. Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman, gesurprise. Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam, wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou.
0: Hier
1: by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met die koutie, maar die afgelopen paar ochtende was my wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar vellige sê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, geraam woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is bly, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het 'n klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteraand, Luan Nel, dis nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteraand het ons hier die Boesmanlandse jongmense saamgeskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan my sien hy klas stompe wat sit loop op die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordagmorgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dis soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier, behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker...
0: Ja, sê my, ou man, lyk my op voice note, het hem ongelukkig afgesnui daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, my ou maat Bertie Dikpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd? Ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jou stuur vir my een fotokie van die vuur wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar we, jylle hoor my so is gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaand Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestaand by my ou groot maat Bertie se pasie gegaan.
2: Let's look.
0: Kijk hoe, die ou sê hulle aan.
2: Mooi, Nico. Bertha.
0: Oh, yes, my maat, awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, nee, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jongen, die jongmense, daar is hulle wals, en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my maat Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het, en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding in mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dis al wat saak maak, welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel, weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dis of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dis altyd raak.

0: As hy speciaal vir my groot maat, Bertie de Pensie, hoofman oor 100, die burgemeester van Louwriesfontein, Boffelblerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou, spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan de boel, sy blom en die kinders. O, is ons mense? As ons mense? Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die springmokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê, nie springbok nie, hy sê springmok. Nou sê, springmokke het ons toegespeel, toe het Verdi en die blom en die kinders haar deurgekom na my broerle toe, en haar, ek dink gebraai ek sêkie mis, of hulle daar gekeier, toe gaan hulle, daar na Moerie, ou Maurice, sy hotel toe, ou Verdi, wat sê jy daar van ou Maurice, jong, o jes, het smaak af van my, kyk, dis wat een ding wat ek moet sê, van ou Verdi, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdi is, die ou Verdi het daar aangekom, wat het jersies bezigheid smaak het van my, daar van ou Moerie, en toe is Verdi sommer nou die burgerwees wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is, die dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdi speel daar van ou Moerie, soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot van niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdi, ek sê vir jou, well done, my oumate, jy is een eister, maar jy sê nou, die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf. Ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Kunja. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag met die pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opzet. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En Jesse Rudolf is lekker om jou terug te op die lucht hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skoobai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ouseke is so blij om aan te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, hulle gaan pool speel, en my oumaat, ek is nie verbaas, he. Kijk, jy is nie verdiend verder aan te boelie, my oumaat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom, my vriend, blom julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, kijk, jy ouwe sêke nou so Anglikaans, laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, nee, ou Gilums, jy bly net as ou, welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my oumat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kilouns, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder denk ek vir jou sê, my oumat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar is jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisie terug in die span kan kom met die Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ek weet nie wat jy sê nie my oumaat, maar ek is nou nie blauw bal en steener nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het help my sister sy dochter, Kazengoed se trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe, kijk, die DJ was kwaai gewees, hy sê, vrou, soms so, daar ook een paar danse tussenin gevat, maar hulle het so gevaarlike dansel, anyway, nou, toe syker ek al oor een stadion waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker, maar kijk, was een gevaarlike trouwe, ek sê, ja, vrou, luister my oumaat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so ou versoekietje ingooi, en Verdi, jy sal nie geloof nie, daai liedjie wat jy nou gevra het, is 'n liedjie wat ek aangevra het op daai troue, en toe dans ons allemaal lekker op daai, nou, hier is nou, net vir jou, my oumaat, vir Ave Blom, vir 'n ou toestepie.

0: Speaking of milk, Groot Maat. Yay! Fan on the ball, only crying, Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hier daai netjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, speciaal vir die burgemeester af van Vredenhal, Ferdinand de Boel, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker daar by die ou basie. Ou broer, ek sien waar jy besig is. My maat, los hy besigheid. My broer is nou weer op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met 'n klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet daai goed los. Anyway. Die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend daar in Vellegaf. My is 'n lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf. Van daai oom. Sê hom maar sê oom. Van daai man kan 'n mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk. Ek het gehoor aan die baai. Die ouwe stel valstande gekry. Nou, hy was nog nie een man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou, as jy nou weet, valstande is mos voor hoog by die buitels. En hier achter by die koude tanden is hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man. Nou moet ek hom ook sê, dit is een horror story. Bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelik toe onder die tee gewees. Toe vat hy uit aan het, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelyk was. Nou kan jy mis nou vir jouself indink, wat se bakker op daai toe was. Maar ja, nee, hy was 'n ou legende gewees. Hy was nou later jare hier in die baai, in Valdana baai geblei. Toe hy uit die baai uitgetrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een sak auto opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een ou kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die ou vleisiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die hande te kry. My bierman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, later, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereld uit. En my ou maat, as jy daai song kry, weet jy, moet ons maar net skiet. O, jesse, kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom my ou maat, hoe sê jy daai oom skier, daai valstarre, waar die skierpapier laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, oei, is lekker wie, jylle is weer vol dinge van dat. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou kom as jy sê, gooi nog een houtje daarop, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar een ou kitaartje en een boere muziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Kobus, hoe lekker is die skoeme, is 'n klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand? Nee, ou balbuiter is natuurlik die burgemeester van die Sandveld, Thomas Muur. Ou vra nou, waar is ou balbuiter dan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is nie, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Muur gif om sy huis gespuit, blykbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi saam nie, van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ou die paai oprol saans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlijk om Piet Duitser en Janie Mostert met daar oor kan die spruit. Jesse mense, dis allemaal lekker stukkie daai nie. Dis nou man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit het. Het klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik man, Piet Duitser, hoort, dis allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechtig waar. Dis nou manne. Dan hier ja sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer na af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar as jy kan, dan moet jy, kyk jy met die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde Augustusdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou, net jou en mama, want, die naweek van die einde Augustusdag, gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hom net baie blij om te weet. Was hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan volgens mij om spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ek hoop, jy in er over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maken. die boodschap moet eindelijk zo lui. Vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sulke type van dinge, julle moet nie na die boodskap luister nie. En julle moet onthou dat as julle groente eet, groente kom ook van diere af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid hou nie.
0: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir een lekker boodskap. Bertie, het lekker vir my ons de verjaarsdag wat opkom, my ou vriend. Oeh, dis in Lammersbaai, sy Valley. My ou mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets speciaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my ou mat, ek is nou nie een genie nie. Ek sit ook hier in een bottle nie, maar jy moet maar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis was al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.

Nou, Marcus Arno van Seil van Garies. Nou van Springbok. Ek is my lewe lank 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: was dan die maaikie, en gesigje verwy, dan die maaikie Agenbach en gesigje verwy, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die padoproller, en die burgemeester van Gallisdorp. En ek wil ook nou sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Garries toe, en rij jy poliestasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gasthuis ook oge, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gasthuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek is even niet, is as ek eerst daar, anyway. So, so ou Kassie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat jy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Om jy op soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Kasper W.J. Samen, maar my oomat, ek jou sê, hy is a legend. Kijk, en die oom Miko mooi daar, by die gitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, as speel die oom met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplakkie, maar het lyk compleet of die oom, kijk, en die oom sing ook so maar saam. So, ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die oom, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kassie, my ou vriend, hey, ons is trots.
1: Jannie, goeienavond, Rudolf, dit is Kasper, WJ, jy is nie van Garries. Daar jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer nie afvindig met Flikkie, of iemand Flikkie daar gepraat van die behuisingsstory, of gevraag van die poliestatie, dit is inderdaad so, buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekken. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar moet ek doosbaas met die eilandkie, hy is lyk amper soos Robin Eiland, jy sien ons so daar van die land af, sien die eilandkie, die land nou paar mannen wijn gevat, maar nou slim ons ook amper sek sterk, so, derde mekaar daar wien nou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is maar net die krokodille nie, maar nou is het mis ook maar kouweesheid in die vochttrek mis ook nou maar, nou ja nee, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ouwe wat hy sê, nee maar kijk, hy slaam nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man, jy wees, hy gooi sommer, jy kan lekker ons boot wat op spoed is, maar nou hou die man om doppen, hom, like, is nie so ver nie, maar hy zwem nou, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink sê so, ek weet jy of het 1 meter was, die lineaal, sê die lineaal lengte, voor die eiland swaai om, en so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, die man wil van vrou, maar jy, kom, sê die ouds naam is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waar voel je nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ek het gesien, ek gaan dit nie maken. Toen draai ik hem om en ek zwem terug. Ja, maar dit is nou soos die bezig het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die speel weer eens. Het is zo, ek sit hier achter oor, soos een baas. Paie is plat, helft is op en plat. Maar hier, die tijd hou ik nou nie op hier, want die blomme lyk die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Het lyk prachtig van die blomme. Ja nee, nou heb je het van die TikTokker sê. Ek het daar een nieuwe nummerkie opgesit. Ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aan veel allemaal.
0: Daar is hy, Kasper W.J. Hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat ons van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy's letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daar ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ouwe, plain ouwe, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ huishamen, of jy kan sommer net insit Eerkitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow. Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing. Prachtig. Sakka Stone hier op Ramkat Radio. Jo, Kasper, dankie vir daai enetjie. Die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit en dit was sy versoekie en hoe gepas. Prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reën wat daar geval het. En vertel jou van die sopnat winter. Is dit nie prachtig nie? Wow. Dit het nou... Kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar, koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wêreld is ongelooflik mooi, selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makwaland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die, van hoe dit lyk daar. Nou, maak jy saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in kar en ja daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Ja, dat is natuurlijk je soplepels hier op Ramke Tranio met onze ekkomeiste. Ja, dat is winter, het moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is precies in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijstee, ja, en dan vat ons sop. Net hier op Ramke Tranio, ekkomeiste vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vierkie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse ganse, dis ons mense, die prachtige mense, lekker mense, Marikie stuur die prachtige boodskap, sy sê, man, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal wat die kom kyk, daar's nou, dis die definisie, dan hier ja? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definisie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gansie vraag. Kyk, ons raam nog so 30 minute om te gaan. Ek weet my oma, Bram is ook daar. My vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Ek weet het seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief. Want as mense my nou weer vraag en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet man vanaan, jy weet mos, dis mos ons ding daai. So Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 30 minute stuur na een stukje man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry man, jylle weet mos, sy het my jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nie. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nie. Dis almal 'n kuns nie. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramke Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die...
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is so die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gif in het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy om, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so twee naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou Thomas, my maat, jy het vir my een stikkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Meneer, word wakker, jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
3: Ja, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
1: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
4: Ek kan nie slaap op die bed.